0: Nyantara yorib nandijia, namshii stashib thalin li kung, kubi niya namshin jirduk shabshi juji rukhpil shibi chadukhtarna. Tanba shung wii dadambar yorib langa nabjil tang gwejil la tamir khichin tibkhang. Yorib jia sacha mungwi chachil chanyum chachil li nguansil dobi amawa tang, sena songu tang, leyin songu, tono songu ji debi nguansil dobori. Yakha mungwi cha kundun tang shangchin jamba, Nangkil jia chituk jenjin tang jenkin ma lag, ni kong tuan til ji la jentil ngang anun khitib. Si zheng yin a inchi si zhung gitan dun, Jakub di sa kil ya chi dun chi lag la tanba shung shang, ma shiwa ni sa ya dun la chi gangil shung cip shil. Farin si jenkin cijir bu yi nyantir dan dun. Farin sir tanba cap chin shung zhin oba tang, sa ni di ki sim chi ni li gal vi shang chin tag rinba tu vi nyam nyin jia ni salong yu sir. Salu waki chesila namshi shimji kengi nyantar zhizhig shibi zhizhig tarina tanba shunga di Jakubdi sakil yachi gor nga zamla hikin tibzin yo. Sibanda Jakubdi lonubji je weyarwa shangchin je sarita mbarwi nagme shig ci zhinyin cunzin khurdi merche chepi yachun chile zhizhima nijia li galwa tang dumang jabja lag kachim shi sir.
1: 在那个年轻人的当地手臂上就是要产生连生的总这个把娘生财郎当总这个干可是我所能财郎当花不等的家出没就打个了啊多几财郎这些打个了啊刚才财郎当所能的人请人而跟着中马当成功家你去去那边年龙的中马应他的目的
2: 디제 레드보나바 다 데른게 렘슨디 나가 가지 나르진데 오케 담크 던데르비 만들라 돌릉게 그가 자반데 고드시올 니는게 단시 근드인게나 흑금 호이마타크 사파가 부터메 오케 담크 단신 잔드르게 촌니 샤르강 동우톱킹게 아라야 조르드라 디한식게인기다 캬부가르 디한식게 담실바 가르마스 보이긴 아다 그르초 촌기나 르니크 흑담실게 게슨디 로브중은우게 냠뇽라 고름 Tani shesu angi gachon ni shtamshi li nuga rungi nyung nang. Tala shuwa korni kardazga gangmang zgi yiyul. Gyashin nyanko nambi le cin la dihtar sanji nang vr nyani tiji chi shi.
3: Htam tang htam zi ni, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjab ch.
4: Cong na woshka la nung chin je, gangjong shi lang lin cin la nyan vr gang si shi.
5: Ya raya chorichu demu?
6: Demu.
5: Haritigna, terang lemsingin jorum tara thumar chirangin ngortas gaya na?
6: Olaqso. Taga, tafshir ngayi na ngolok kar machin dung, ni ofshik zobja yungbom jogo kanga, taga tamjog ma jimaaz gaya, taga raya chor zaynan ngayi, taga umanga, tramanga raya bianchang tang mipu chankar tayin. Tayin na taga ngan raza na, ta tag tpa khtam ka phasa tse kog tam jong rang mo gandhi tan huyen dan rindar ta na jirtsan da jitsog ta na terang karsan dralam so so na hachang ka chabjia chaya ga di nang na kipa niga maan toga ni shang mi lagya ba maa zuni wu chabar ka niksa kaamar ta chogar ka ngwampang kaam to taga sa chandur tan dorma nima kharlo gandru ka te mor di jindab sa yindar nik jindab kaari ton ta na yin na kemer kana damna tupi chagram cha ka humo ni ga lang nan dap chag thang heng ga tayina di na na mur thandur che sok cham than mur ko sop so ta ga tur din ri ni thamluk chap chag shok ka tha ka de ta ga gim ko cha par wa ta ga yo ni jam san tam zar in do chik ka chen nang ga ton chen zari chu dur ji chu pa za chen zari tayina ra ni so tam chit bi mang zam ba zam yin bi cha ga ta ri yang di dang na chi ga yong nu jam san tam yin
5: Hazi. Tina chu shargang tung thum nu gu lu te tam khuin dan der kap ta war.
6: Kap ni ba da zu.
5: Ji kap ni ba tu ne an tung thum ni kap to te ar ja shi ma ma mang so ta so ji na ri chu gaf si shi che bu thu ko ni. To mu ga nam ba re mu. Ti ge ta na chu ar ngil ta war so ni na tam khuin de ngin zin si ka la ka ni chi gin zin ge yo.
6: 다 나랑이 따버즈나 다득 통 니비 담신단들 양친 좀 바가 피어노디 당가 당우셔가 토송나리 토송나영 쉐르케트가 담셋 바가 단디 담셋딩 군즈코니 나마촌코니 챤듬비 게르근 라소바다 멈름 바다가리 타이나영 더 탐치크 담크트가 냠쳇트 블랑다 체롱이 니룩테 냔다 체롱이 라니다영 트럼땡 그티무그 쉐르가즈 토송나리 더 할리바즈 라니크 당급제나가 우비톤드즈리다나 쉐르크 마용 바나 땅퀸데 챵제 치보즈고 버 송나 안디 능나 뜨거 사르탁 냥슴 까치 쩨츠리니 츠뇽 돈디 까치 노르차이니 곰지고 버슴 까치 고르메니 덤즈리 엔더 옛나 뜨거 마주르르치 담비 지제지도가 만통 콘트 송이 뚝제지도가 맙덤 손치다비 측제지도가 담그 체유 럽치 썸도 덤즈리 더 옛나 때랑 카르상 지속거 다소소제지메 튼르제지메 덤그당아 하 리비더가 차치 치보너리 당후엔더 우드 돈미랑강가 다마트고 와르크 머릉 튼르예치가 럭차 짱짱저리 디당나 당후에게 젠다기피나 ngomjig warsama kor manchuk da cherungi ndi gornga warsam da ndi nangdun ga ndi chedre ji digni phansam chokwa den dang za jamna ta yar ke jatham dang tchham dang jiktan ga niluk dang thamche da manga che kan da xhi ga me ta ga churma kachin ri sem kang ga sem nang ga churma kachin ri sam ji ta rang ge tang khwen di ngunzan tum jo ga la
5: re re re ta chu rang ni leng na ta war luter
6: Таврена талу жепчи жерна тонко.
5: Жи чи тумур тамхынды дженжи инде жин диге куни корм каптыты лучмыз гинчир.
6: Ти каптыты алу чыксым инже та чыксым живже укчатагы вок кахвезага хулуп чонга тонна халу матзе жиз мулуп чонга тонна мази марсон зэжиз онде та ти камсым мью цада зо ихо чиг зоти цэгезэна тахари рамша рангли мау мурарча рангли зэжи кахуй зоно намжинг рангке соена ха амни калым зэжи вэпчук налым зэжи онде тайна гнаргын канага янг зэжи чи ними на на туз зэжи зог тагта ти камсым гнам гапу чиг нагжин намжинг ранг нямс зланда черон ти камсым рангэна нёмчон нягча зэри таг Nyesar nima lag maa chaga, argon jargon ka maa gada, ta samna oyu nik maa shien, jo samna oyu bo maa chaga, tamog kirge mo chi maa zari, yinna rangka, ta rangke, rangka rangke yara chik chonchi zida, rangka rangke lamza tsarchi da, ta tangkwenda rangka nyamsa targi liya nan zay jo tamo zin lak.
5: Zhe, ta chi tumar chisukhtan afshigi ta nyinga tondagina, gyoka tondagina, di na afshigi jo gondamu namzga samni.
6: Танде нянгы таңына чоқы, чоқы таңына чоқын, дей таңына жігі талу чергіні неші бар тымызыға, тақ қарсы тәкір күнгін рәріп зоми тымыды қабдайы, тымыды наңын шығы, тымы езі. Аттығы, шергіп шәнна, чөт зәйжі бұттығы, чөт қамчы маңдығы, ғынамды таңлың зәйжі зоғы, тұн олын мамсымғы, ғоми ланшық зәйжі зоғы, жажан хум об жынтып, тап таңыны зоғын марданы, нерда сер об жынтып, хар оны зоғын рәрі. Дайынды, дәлім хүнгіше, нерда ғлақыланы немазыға, гупо шауапты, камсым зағынды, тақыр жатонды, циксым жағынды, шан камбе камена, خود دینا که گونده دو کرمو یو مینا جوب دینا یو گونده تا نامشنگ تا چوند چک چگه زی لوب چرگ تا نخی بارا چگه چگه زی چودا سون تنی دیو یرمرگ کامچه سون دمدگی تنی چوا یالوگ مامچنگ چود صوفیا دی چه سوختانگ تا چود تان یام نیزی چه تی چود زک دوگزون مار تا یان چک چگه زی دنگر ران توختا نیروا سیم تاقب لان دا چرانوی قایو لان تکان دیمنان را لی دینزن هگما کن رازی تا چه زریب دیدی گنی امزو چنگ Kadana, Oya Shantami Chirko, Rim to Zedjidondi, Jor Zanti Sasatondi, Zar Zanti Yigashindi, Tajin Nartarka, Tati Gambu Hanchuk, Kadanjan, Tampton Jonkon in Dumutana, Jerkup Kuyantaki, Tumluk, Ornita Rankena, Kamchamari, Dumduki, Ezejo, Tumayan.
5: Reggie, Tachutatan, Dumdigur Tasso, Churangasangina, Kalunchatas Gunitan Dumdigini.
6: 근홍이 나타가 쳐들지 조답샤 코디랑 급삼바 카르우즈 종아타 하르서세이나 답삼바 코로 동단다 삼콕 정몸단다 동이 조제제도 쳔머들지 잔탑근 타마 쪼글는 너리 좀 조금 타마 벌는 너리 더 짝짝 동아 손나 안듬 녀하다 쳇다나 너 초아야로만 친급 대니 토바두 대섬 라우두기 안데 돈덕 망아즈 제튼 워튼 추튼 망아즈 안가르죠 더이나 안데 쯔게즈나 짬등 글람그 더 탁스 Jatana, the Harsar Sena, Jab Langum Tosazaga, Dosag, Desazaga, Jatana, G. Jataman Garmeg, Woke Chutaman Tomeg, Tayendi, Rangataga Kanung, Samazak, Samba Karuzak, Samba Zana, Satan Lamyang Zanri, Sambangana, Satan Lamyangan, Tamchit Samba Tela, Rilini, Jind of Samba Zanla, Nandan Chi, so on Nam Jangarangataga, Kanung Samazata, Samba Karuzata, Tandan Zuko, Jerkup Chumdana, Jikang Luniga, Zertai, the Cherungi, Mamang. Kengarwa mangazan demdugini jemsen temzarila.
5: Golok sahchan dani. Kyul mangazik demnu korum di chone ti ronan shig. Sabshu jamba rang golok ta ta ge kyoshil yetung di kyul dubju ge korum di lakana mashik sa chachok. Chachu rangga di chachu namu kana.
6: Ta chachu nda wo chig shir sachari. Хуэрэй ёог, сиуэрэй, лонгэрэй ёог, цолэ джэтун джазэ гэнаана, хуэнлэ джэмдэн джазэ джэнэй таңа. Там нэ рэрэй чэгэ, джэркэб гэтэгэ, та кэргэ кубжэг ёоани, дэмэгэ рэчэнгэ рэрцуэна, рэчонгэ рэрцуэна, та рэчэнгэ зэвчэдэна, дэмэгэ нака маазон рэта, ёна яң тэнаани чэг, мэхчэг санрааму чэг цэгэрэ, та цачагэ хшуэтэдана, хуэ хварнэгэ зэгэ жо, хуэ хуэлэм шусэм, гэлэм нэджэдэ, мэхчэг са кангла кангцэмэр ёог дана, та яң цэгэ ཁྱི Махчик сайын корым тымы ёк.
5: Жи-жи. Та сертынгы чашу сачаны та нанынши картықы тұхо юңы дәлдіңі. Тамшы ба маңпығы ұрзығы гәвдігіна. Те чашу ёк кізі. Сача жәмбагы. Жашын яғым кін маңсхұт тау сонгенара шығы ұрғасы тауқынды мұрму. Дегіна дзин етінді не яңки каптазгіна.
6: Лақсо лақсо. Та дзуг зәжеті тағы там гома тг харачэ дэгэнгэ ди чот ди гомжиг барсам ша ди пшинэн сансам юцэд мэни тв чэрдэ мэдэ чэр умжаб гожэ зэнэр тг тэ янна хуэр кэ тэрэн там нёзэ кэ нёзэ гэ тг чон чаз чик чик кэ чэга чоз ди дэ чэр мэ тэ сан гэ тг хомжэр зэ кэ чонгэз тэвона тэ хара зук сок хуэр кэ жаб гона та чэдэр ди ди гэни чан хорэн гэ мэрдо нама корна я чуки тэ ди жэгдэн зэ хари Тималын кирсам гожан чими чятагтап жади тималын кирсам гожан так гоз камуге жаблаква таньоа зенди мамньоа зенди диди чотипшенан сансам го кирге фява юцэд мени динана кирдми да черонги цигнун тондиг танг домцик жаб конуня зуг денэр таян таг зуг май наза чик жахтан дэран зук на жагна ти чотте ям драчагна ретана торсон гырк ицарк та чотти тани жаб гожи зук жемсан та рагди кабдай
5: Yang itu ni orang ki, isi bida tengah tak?
6: Isi bida cerun ini torsong ke rukhitar ke jab gaji, tiada.
5: Alu zoom aja, berkhunia jgnuk tak?
6: Jgnuk tak? Jgnuk tak bida cerun jab gaji, tiada.
5: Jee. Golok sajian ni cik siapa randa kisuni tar yonar cimu inar?
6: Siapa rati siokot tafsir cakjan ro cakcik macik, tamara sunup dan sulu. Tan Sofiang, Tan Sohobu Yir Yonjitana, Tani Mara Ta Mangba Shaksam, Tani Mara Ta Refkong Sermujong, Tiara Mara Ti, Tamag Shapa Shan Mang Zimung, Golong Dev Shirkitag, Tang Gurmo Zajinanda, Shapa Zajinanda, Tan Yonong Zritag, Ta Kangsa Wantag, Tag the Argsam, Shisang Lanag Dashusam, Tag Golok Archon Kursam, Machoku Jersa Kursam, Tripitam, Dorji. Гэр карби цэгзэжэт мен мэнэнг чэгэмдэ ба кэ кавинэнг шонгэрзэрэ тэнэ голога яна тэви чэнтэг шэпапшэнэ мэнэ чэгчэз мэгэ та цуарэг нэнэ чэглэг нипа тэли чэн нёнёнг тэмэрэ
5: гызэрэн дэвшэлнэг на шэлэ чэшэкон мартэг вэмэд тэгэ чэтэ чэхтам хэшэкон ртам шэчэг кэргэ самэг сагэнт сэсхэн ёра ёнэр
6: я 양아뜨가 감모가 타거크 거게 결국적이 접착하고니 되면 말.
5: 제제 다 말로 소로 총회부 의원들 선진나 실시 교체자 면실이나 뒤 외물드가인 거게 우리 찾더송게. 샤바셰게 디카크리오가 당고로 사셔 선진나 지금 디카크니 외물드가 멋스기지 샨조기지 크림 메카
6: 메카 메카 메카
5: 다티 와트키 줄 하처 스무즈 샬로처.

다 리지 긴들읍시 바 긴들읍시 바른 거 시어가 리그 냠지르지 어떤 지대다 젠즈글라 기브크르시코노 팀냥아다 따르땅식 다니 중기학 사르트 치무 우제강 리지나 수그트는 콜로 다가 바르지 다니 흑주 르그츨 다니 바른드블 르그츨 안다브주우리고 수그트는 콜로 바르지 흑주 르그츨 다니 바른드블 르그츨 안다브주우리 다니 쳇쯩 오트기 마르말은 시코노트 도야마브즈리 쳇말은 시코고 도야마브즈리 도야마브즈리스남말은조라시키챠말은조라시키야드니샤피 Shapa nigan chungarib, shapi shichina namzi, shapi lorta serengu, dachuri. Yataga shapi kalwa ngumin jigtsil, shapa shumi chigtsil, shapi namsa kamjil, shapi dongan yerwa, shapi rirjil thambu, shapi lagantag chakchik, shapi wachung chamu, shapi mamu jomu, shapi shargan siwu, shapi rirbil siru, shapi chiglarangmu, shapi rgochin jubjil, shapi tsikhtigam damu, shapi marjil rungu, shapi chirt. Мирта чихсам шипа нэгэн чунгарв шипи сичин намжи шипи улуртаах сэрэнгөө өндөрэйгө ятагэ тицукэгэнгэ тэрэнгэлэйцэн дихт онцэм дагэн жогжуйл лэйцэн дим донзэм батан зомжиг бан чимлэр уматан зомжин ган кэрва таржа джаси норэн цуртар кэлба шиглөв чичв тар кэлба гантэг сэрэн зонмэрэн чимчигэн нэчү төрин дэркэг лэйцэн дэр жиндэнгэ нянгуну дили токи жиндэнгэр кэлэм дэ сигуну ата кэнтэн нам батан нямкэн чэлар нянтэг бани гуатэн чисинэ ин чинам баг жавчурдын тэнчингэ югни тагзлэ чүл төрин дэркэг лэйцэнгэ ngachu thmongla ngwi korkubzina chu korgin dartin ji changma kirgir gangun da she thup gun in je thup gun ni tamuzri ya thngar jemile chinang yangchirin jil tab de mo shi chu na ba

야냥이위 두고총총초 슈닝지나 부자림거 리비스카 콩덥질란드 같다가 딱 시흑쯤르 요가노 시쯤지 로가노 그 두고총총 참마먹이 두고총총 님아 노르그 진노가 시흑쯤 가야티게 슈바시고노데 길로즈겔 Шкиарын өөмейін жігіштін ке суғдын үй өтсіліға нелейлің баана дүн хүнсілвей шүғба дейр хбантан-тан әрі кейке сүңрі штабы науын ең әрімгі еңгүү цам. Науын түл шығсуғ намгі хшемгір ке сілса шығшығды сажын үйла ғайын ке сүхін сейбді шаши насу чихнембей дейнгер вармады жүхбіршел. Дейні нинахчыға тұмей кайын ғалары лембадың жынри цуңын. Yezim gorji, sir lamlam ji nyemi osir gana mwombi tawuni gayinzin argagami pangwar tipa na. Angi ji tukbaas tawi sarsi silwa xigji ni tata londub ji xibdi yabar jalwaadang. Xisuk nam ji amagukta nambi meitu jing zunjim nyemi osir tangzhu di kai ji ngoo ji zin xpangzhung jin ziwa nyamsi nyungzin yola. Ryangrangga rau thunbi mkhtinki latul jengdi nga tsur ryangshta xe jimba deng gani chung. Nga na shukba di shkandrun thuma dar arangangi gomka yirchubi hapangtang dir yikhang niwul mapubi meduk silwariri rdubi dhordi dhani dhantabshin. Dangshzangga kwawik chul zikhangga xingil nomshilta chung unwa na ngatib ji nangwa arimji saivar shil. Jungzim ni, diimbar chungchung shik gashtang lhe baadang niwil u lagasung tola gerdi paayi ji rirdi chamar yangshta tang shik shi baana. Paayi ni dhamma galung naan jam chikar chi. Ngi xamjik niyemu arang ni arang tasang baana gayaardi ji shukba yu chun ni dheerang shtawa shik gala yendi. Хкаври чарва хыхыхтан бамгила ларе мгбитамди одолум юм томатав инаан пайче лила зомби ямтаки аярки шубарири гаданык кунхани тиви несрла янян гынюнла нзиди ганамбр жави митукван дамарири самчунг еврчэнти орянрынни янран сигтан нигню Khochi sambar payin yami dhag shachimsa gobi guayi xeji maa shigdang. Dashda rangni ji jisa dhang gyi yin la.

0: 오. 아부. 아부. 아부. 에?
1: 생아 코라시야
0: 아부.
1: 코라시
0: 아 아부지.
1: 아 아부 두고 야 세금에 뒤따 먹히느라 나 따로 아부지 그 졸라 촌 메세 거느리 아 쾌티 쾌바
0: 옌디다 아우 세르고 저래라 아부 말아우 또 쳐드긴
1: 또 쳐드긴 세르긴 나 요 사드네 오는 줄 알았다모
0: 니 누나 두가 쳐드긴 니 누가 저래 통모
1: 치치세크 니 누나 쇼 니어드긴 니 누가 저래 통모
0: 나즈 쇼 땅땅도 못 듣게 하이 만들 줄 알았다
1: 또 쉐르긴 니 알았다 날 맨이 나빠라 욕세 꾸노
0: 또 쳐드긴 니 날맨이 나빠도고
1: 와라 니 쳐드긴 니 나뜨맨이 나빠라 욕세 꾸노
0: 어 너무 도서고 그거
1: Shungara taa urka nyante taa ee. Ajozga ziri tatso taa nalar marchi kazgiri kuwa raa.
0: Zarazor ayana. O re, di nanga chigumani tsoma shangmu sirku nu tira.
1: Ara, le kong di nanga taa shangmu sirne shangmu sirta kotka me kazgiri raa.
0: Yok, nrugumu sirgiri.
1: Aa, nrugumu sirgiri. Oda yenda taa. Karchang yang shangmu toko ranga chigi khukum longa kanga shangwa kanga yokara chikku shoru sirgiri kachir sonsik.
0: Ya abu o mar ya ta ya ta chaser gun ya demu ki
1: ta taur ko kweti nan da kan yin so zga chi ta vi tam shi ko ki chai ka se go na ta ra nga ta nam zga lang kam ji ko go
2: chas ga nam lang kam ji ko se
1: he o a yi ne se go zit sa ren do
2: ha ra ke chi zga da no ta lo zong go sa ka
1: lo go ro ta ka ra ra te ra yang lo na la ma ga na ri ma ga
2: Kanang tanaar kaa chaa kaa zing meeya, ndo hukum chaa chimu na mee.
1: Oh, taa chora cheere unja mangaraan, taa tukun teraf chaa yung unja mangaraa koo.
2: Daawar taa jaa tukunee sung harkar tsarkar taa gurumu harjin tsardin dee gunri ya.
1: Ere. Oh, taa gur harkar tsarkar kaa warta zinaan guu harayu kusarayu kusgaraa leeyu koo. Ara, aayi ghaamu ziya. Ara, lee kuunang tanaa, nyanga shangmoo siyane shangmoo zgoo yoo koo.
2: Oh, tamo zgoo yoo kaa ziri ya.
1: ओ तदो को यंग चुदा सों दोक ने उ चाय यंग थंग रे दे जोवा कंग रे चेरे उन जोक
2: ने मरगु नस गता मानी खास गे इन जा
1: अ मानी मानी दी न ना चम कंग सगे जो न दे को गो न तग तग ने ने
2: अबुजिया
1: आरो छस गे तावर ता चो नि गलम ने आ अबुज क लो सोनर
2: मारिया तावर द ने यको ग तम छेम न्यांग जों बोको गा
1: ता छिक छिक न छम छेम न्यांग ग बोलमर Эй, бузузи, ту чу ару зи тунра тарму?
2: Я, ару, ала, чаму чаму нагаргасыгра.
1: Ару, ве, нди чек? Нда лонртонзг мариян, да дигли кунзгр.
2: Да, чага чуру сэргула.
1: Данг эчу шунг напка мартинг. Данг анжо дэтиг иги чанда яра тэра та.
2: Я, чачгурка, тэрэн да агу нирчан рав, гелов гаму шаг. Аран арду гару мару згар суанту. Чачарка, ян сунзи хсарат нагуго. Наш тарманга лыгсэрдэ ажуулык буюуны мод юрдэзэр. Кэргэ пангэ на ну чекэра юну мэсэгэ ну гамара тэрэ фшиг шагэ. Рэнгэ зовчагэ тацунгэ гонрэ. Гонэ на ну гэн ахтанчэ ну гэ. Маамэк.
1: Ара маамэ на тэн ну гэ мандэ нарахши гэ.
2: Чазгэ.
1: Чазгэ дэ гэ нев жалахши дэ дэ жива ида гэ.
2: Аха ну сэ чэк тэнэр.
1: Э чота чэг жизгэ ё я. О айе танг э чо шума та ян тэ на тэр гэ тав гэ хин дэ гэ.
2: Танг хэ тав нэр хог донга цунзэ жэ гэ.
1: Эрэ та чуцунтэн хок фгчизгэн нуузан амны хорж бус усорчизгэн гэ вак махит.
2: Чи чи хи дарда цун капер тхныж гунар гор каг тхан гунар.
1: А тэн чин ма лоло чи шун цунзг мэрж боку. Чи гэ жоку тэ тацу юг тэ чун гой жок гунэн жур.
2: Гозу жик мэку а чи гна би жэн гу мо жор жиз гу пани чи гарын гу дигзни.
1: О пани чи ни рэн гу дини. Таран у чекаран юуны мэсэг нгугаар махаани. Тамасгэна чуу нгун нгун дээр жаачил ий жызгу савгура.
2: Чи тумуд шалин дэнэ гу тая?
1: О! Чамцанган кондрия куну куняни, ангэвэг жаашуя куну куманяни, тухур лугэнэ.
2: Кондрия куна кура, нятран чаймаган жорчилара шаг.
1: Точгэнар. О, тачу шоу нятран зэг малунга давнар. Таяна та, Dino tarasir gunar, kasa ngotsa niga iga, kantiga ima niga kota, danamang juriye.
2: Nyetro nirgu ngira nirga tsungo gazi.
1: Tsungak shigra mene, tsungi sarji mene, chadga, dachi emangara chi emangara nuara, tarasga uzi chirvayin.

0: 자시 메토코자피 와능거제철
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지워 톱지 인겨클린츠 나샤르톰샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지워 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх тансэм ки чончин дара
4: чончин дара дэнгэв шэсэм ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымжэнни дицула нерсмэ бар сарынгэр нямжу гочартын шадэйин
0: Сонын ошкэл гомчын
1: Сомын ошкэл алончын
0: сарынгэр нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар авдичи на сери ленцэн штонгжиен нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи нинсэви ленцэн хонда дан царсэн хэлчи нямбэр гваджэнчи
5: намоги тюнчи хэгэги ламне нянжэншу кандэлхинге ни сэншинбани 中央民马军局龙天雷公给破盖天狼仪